0: किंतु से लेगेंदा उकरालियो कुंचा।
1: Reci radio, no, de reci radio.
2: Koza.